0: هەرکەسێک سەد جار لە ڕۆژێکدا بیخوێنێت، ئەوە وەک ئەوە وایە کە دە وشتری بەخشی بێت و سەد چاکەی بۆ دەنووسرێت و سەد خراپەشی بۆ دەسەڵدرێتەوە، و ئەو ڕۆژە لە شەیتان پارێزراو دەبێت تاوەکو شەوی بەسەردا دێت. لە ڕۆژی دوایشدا لە هەموو کەس پلەی بەرزتر دەبێت، جگە لەوە نەبێت کە وەکو ئەوی کردووە یان زیاتر.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

دەستەکانیان بشن پاڵنەرێک هاندەرێک چی دەرونی و زیادبوونی ساڵاشی لە ناخودن و دەرونیاندا پەیدان بووە بە گەیشتن بە ئامانزەکان و دوای ئەو فەشەل و شکستەی کەوا تووشی بوون و هەروە خاڵێکی دیکە لە سوودە ناوازەکانی دەست شوشتن کە بەشێکە لە دەست نوێ شوشتنی مسلمانان کەمکردنەوەی هەستکردن بە تاوان سبحان الله یعنی زۆر پێم سەیر بوو کە ئەو توێژینەوەم خوێندەوە لە توێژینەوەکی گەورە دەرکەوتە کەواتە دەست شوشتن دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی هەستکردن بە گوناه و ئازاری دەرونی ئەوانەی کە کتم و خراپەیەک دەکەن هەست ئازارێکی دەرونی هەیە کە ئەو ڕەفتارە نابەزیان کرد ئەو کردەوە خراپ و ناپەسند و ناڕەوشتیەکانی ڕابردوویان کردووە دەرکەوتوە دوایش دەست شوشتن هەستی ئازاری دەرونی و ویژدانی ئازاری ویژدانی و دەرونی ئەو گوناه و تاوانانە کەم دەکاتەوە و ئومێدی لێخۆش بوون و لێبردن لە گوناه و ڕەفتارە خراپەکان ڕابردوو لە دڵ و دەرون زیاد دەکە پاک و بێگردی بەخوای پەروەردگار یەکێک لە هۆکارەکانی لێخۆش بوون و پاکبوونەوە لە گوناهەکان لە ئیسلامدا لە ڕۆژانە موسڵمانان دا دەست نوێ شوشتنە وەک لە فەرموودی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هاتووە دەفەرمێ عثماني كبير عفان خوالي رازي بيدا فرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دي فرو من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظافري رواه مسلم واتا هر كسيك بباشي وبدزواني دس نوش بقري ببي سنت بشوات قناه تاوانا كاني لجسي دردسيت تناند لجيد نينوشي پنزكانيشي دردسيت سبحان الله خوای پەروەردگار لەوان مان کە دەست نوێژەکانمان بێتە پاک بوونەوە و خاوێن بوونەوەی گوناه و تاوانەکانمان هەروەها سوودێکی دیکە پەیدابوونی مۆراڵ و ڕەوشتی بەرز یانی لە دوو توێژینەوەی زیادە دەرکەوتووە دەست شوشتنێکی پاک و خاوێنی کاریگەری زۆر باشی هەیە لە پەیدابوون و گەشەپێدانی لایەنی مۆراڵ و ئەخلاقی لایەنی ڕەوشتی بەرز لای کەسەکان دەرحەق باخو و ڕەفتاری خراپ و ناپەسەندی کەسانی دیکە واتەوایان لێدەکا و بڕیاردان و حکومدانی تونتر و ڕەقتر دەربارەی چەندی ڕەفتاری قێزەون واتە بە کورتی وایان لێدەکا کەوا بەهاکان لە دڵ و دەرونیان زیاد بی بەها باڵاکان کاریگەری بەها باڵاکان خۆشویستنی بەها باڵاکان لەلایەن بەرز بی بۆیە ئەو کاتێکەوە دەستیان پێشوراوە بیندراوەکەوە دەرحەق بەوانە بڕیاردان و حکومدانیان تونتر بووە و ڕەقتر بووە دەربارەی چەندی ڕەفتاری قێزەون و خراپ کە لە ناو کۆمەڵگادا هەیە و دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی هەڵسەنگاندنی تەقیمکردی بەهاو ڕەوشتە کەسێکان لای کەسێکەوە دوای دەست شوشتنەکان و هەروەها خاڵش کە دەرکەوتووە دەست شوشتن دەبێتە داننان بە بڕیارە هەڵەکان زۆرێک لە خەڵکی بڕیار و ڕەفتاری هەڵە دەکەن و دواتر خۆیان وا دەردەخەن کە هەڵە نینە و بڕیار و ڕەفتارەکانیان دروستە و تەواوە و وەک بڵێ ڕادەکەن ئەنجامی ڕاکردنی ژیری پێدەڵن یەکێکە لە ڕێگاکانی درۆکردن لەگەر خوددا یعنی ڕاکردنیش ژیری پێواتە بە شێوەیەکی عەقڵانە ڕادەکە لە داننان بەو هەڵە و تاوان و گوناهانەی کە کردی بۆیە دەرکەوتووە دەست شوشتن یارمەتیدەرە لە ڕزگاربوون لە پاساوهێنانەوە و بڕووبیانی خودی لە بارودۆخە ناپەسند و خراپەکاندا و توانای هەڵسەنگاندنێکی ڕاست و دروستی دەبی بۆ بڕیار و ڕەفتارە ناپەسەندەکانی خودی واتە ئەو کاتی وای لێدەکە بڕیارەکانی ڕاست بن دادوەرێکی ڕاستانە بکە پاک و بێگەردی بخوا سبحانه وتعالی یەکێک لە سونەتەکانی دوای دەست نوێ شوشتن ذکر و وردی داننانە بە گوناه و تاوانەکان و داوای لێخۆش بن کردن لە خوای پەروەردگار وەک لە فەرموودەی صحیح پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هاتووە کە لە دوای دەست نوێ شوشتن دەیفەرموو سبحانەک اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك داننا بقناه تاوانا كان إخو وقرانا ويبو لا إخوة فالورقات وداواي ليخوش بونو استغفار كردنا خالش ديكا تيرواني أريني بو بشو بختي كسك زيادك ئێمە دەزانین هەر کەسێک لەو دنیادا خوای پەروەردگار بەشێکی پێداوە لە ژیاندا لە توێژینەوەک دەرکەوتە دەست شوشتن دەبێتە هۆی لابردن و نەهێشتنی تێڕوانینی نەرێنی نێگەتیڤی بۆ ئەو بەش و ئەوەی کەوا بەختەی کەوا هەر کەسێکیتی لە هیزر و بیر و هۆشی کەسەکان و تێڕوانینی هیزر و بیریان تەواو ئەرێنی دەبێت بۆ ئەو بەش و بەختەی کەوا لە ژیاندا هەیەتیان تەنها لە دوای دەست شوشتنێکی ڕێک و پێک و جوان و هەروەها دەبێتە هان

دانی خەڵکانی دیکە بۆ پاک و خاوێنی دەست شوشتن لە شوێنە گشتەکان لە توێژنەوەکان دەرکەوتە دەبێت ئەوەی نادنی پەیام و شەرمەزارکردنەوەی کەسانی دیکە کە بایەغ بە پاک و خاوێنی نادەن و دەست و چاویان ناشۆن و دەبێتە هۆی هاندانی کەسانی دیکە بۆ ئەوی پاک و خاوێن بن خۆپارێزی لە میکرۆبەکاندا و لەوەشدا دەبێت جیاوازێک بکەین لە بەشێک لە بەشەکانی دەست نوێشتن کە ئەویشیان مەزمەزە لەگەر ئیستینشاق کە ئیعجاز و ئاماژەیەکی زانستی زۆر زۆری تێدا لای زۆربەی زانانی ئومەت و بە سونەتێکی یعنی مؤەکەدی دادەنن مەزمەزە و ئیستینشاق و لەلای ئیمامی ئەحمەد بەوازیبی دەزانێت کەوا مەزمەزە بکرێ واتە ئاو لە دەموەرکردن و غەغەڕە پێکردن لە ناو دەم و ددان بەڵام ئیستینشاق کە هاتووە واتە هەڵمژینی ئاو بۆ ناو هەردوو کونەلوتەکان و گەیشتنی بەڕێڕەوەکانی هەناسە و پاشان ئیستینفارکردنەوەی فڕێدانی ئەو ئاوە چونکە ئیستینشاق سەرەتا هەندێک بە ئازارە زۆربەی بەداخەوە زۆربەی هەرە زۆری موسڵمانان ئەنجامی نادەن تەنها ئاو لە لوتیان وەردەکەن تەنها ئاو لە لوتیان وەردەکەن و تەواو بەڵام بەداخەوە زۆربەی موسڵمانان هەردووچیان بە یعنی واناکەن پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلەم فرماني كردوا كوا حمض مضى وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة وقل فرمودا كان هاتوا دفرمي زور زياد ريب كلا حلمجيني بباشي حلمجيني أو فردانوي للوت مقر لو كاتانا نبي كوا بروجوي كواتا لو فرمودية سمان تسان تويجنين شينوي لتاقي كاريش سلمين دراوا كوا أو كاريا كتسان مسلماني كان زاميان داو أو كاريا مەزمەزە و ئیستینشاق کاریگەری زۆر زۆر باشەیە لە پاراستنی دەم و ددانەکان و ناپۆشی لوت و جیرفانەکان جیوەکان لە هەوکردن و توشبوون بە چەندین زۆری بەکتریا و کەڕوو ڤایرۆسی زیانبەخش نەخۆشیکەرەکان دەپارێزی تەنانە لە توێژینەوەکاندا سەدا نەوەتی میکرۆبەکان کەمی کردووە لەو کەسانی کە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بە ڕێکوپێکی مەزمەزە و ئیستینشاقیان کردووە چارەسەرێکی زۆر باشە بۆ هەوکردنەکانی ئیلتیهاباتی جیوبی ئەنفی و لوت و پووک و ددانەکان و دەمکولی و هەروەها دەبێت هۆی خێراکردن و چاڵاکردنی سووری خوێن لە ناوپۆشی لوت و ڕێڕەوەکانی هەناسە و نوێبوونەوە چاڵاکردنی خانەکانی لینجە چین کە لە ناوپۆشی لوتدا هەیە و کاراکردنی فرمانەکانی بە باشترین شێوە خوای پەروەرگار لەوانەمان کە کەوا دەست نوێژەکانمان ئەو دەست نوێژانەبی کە دەبێت ئەوی سڕینەوە پاکبوونەوە خاوێنبوونەوە لە گوناه و تاوانەکان ئەوەی کە باسمان کرد بەڕاستی هەموو شاهێدین هەمووی بەڵگەن وەکو شاهێدێکی زانستی دەربارەی پەیام و وەحی خوای پەروەرگار هەم لە قورئان و هەم لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم تا ئەڵقێشی دیکە بە خوای پەروەرگارتان دەسپێرین وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاه

Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسرن دنجي إسلام إيمان داران أولياء كان إخوة تسبدز نجان رولا قبل كان عباد الله عباد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیسرانی دنجی اسلام تواوی سپاس من لبو خواهی پردگاره، تواوی سپاس من لبو سبحانه و تعالیه. لسر اوی کواجاره چی دیکا لمجلیسکو لبرنامه ایمانی پیش شار کردینا و تاوکو ببیت مای رضابونی او سبحانه و تعالی و تاوکو ببیت مای سودو کلکو بصیرتو هدایتو خوشحالی من لدنیاو لقبر و لقیامت. اللهم امین. بالا چیروکا و فیروین چیروش او جاره من بریتیه لوی کوا طبعا او چیروکانا وکو باس من کد همو ضرب المثل تا وکو زیاتو زوتر امن لواقع تیه بگین. ضرب المثل نمونه لبوهینانوا لسر او بابتانی جیان کاتک نمونه من لبوهیناو بسر هاتک من لبو جراو ما زیاتر لحقیقت و ماهیتی جيانو جزرانو قبر وقيامتي خمان تهدقين. دلائه بياوشي شوان لدشتي خريشي لوراندني مرو مالاتكيتي لكاتي لوراندن دالاستيق اچي بيا كما بزماني او مناو تسير بيدين دالاستيق لبو راو كرديني تيرو تار دالاستيق لبو راو كرديني تيرو تار باشا بين نابين بردشي دخاتنا يكو لبو تيري دي هايوتن تاوكو ايوارة تسان تيرك دا قريتنو دا ينتو لبو مالو مندالكي خوي زادة فرميتن هوا همو كاريتي همو روجي او كاريتي كا دا قريب بدواي برد بردي جوانو خو كلا او شيوانا هل دا قرتوا دي هايوتن نبو او تيرو تاريه بدوی بر داگرانیش برگمانی بونی تی دایم جارک لجارکان لکاتی گران بدوی بر دا یک صندوق دا بینتوا صندوق دکات و تماشا دکا پریتی لبرد برد چه برد؟ هموی جوان ترتیب ریک لبو دالا سوککی او زور زور گنجاو او خو کلا وایا کلا شوشه بردی زور جوانیش کابره شوان در لگره او رو که اصلاحاتم کرد تازه لکور برد خر کردنوا و برد هل گران یعنی هل گردنوا بوموا برکه کانی خولی پردکا
یەک دنچی لە ناو سندۆقینایە حەت چار بەرچی لێ پڕ دەکا دەی هاوێ ئەوجا بەتالاسیق دەی هاوێ لە بۆ تەیلوتار دەی هاوێ لە بۆ چێشکە بی لە بۆ کۆتر بی لە بۆ گا کۆتر بی لە بۆ کوختی بی باشە لە بۆ سوفەقیتە بی لە بۆ حەرچێک بی دەی هاوێ ئیتر هەتا هێوارێکە چەند تەیرەکی پێدەگریتن چەند باڵندەکی پێدەگریتن و پێدەکوژیتن بابرین یەک لە بەردەکان ناو بەرچی دەمێتن کە بەردەکان هەموویان زۆر جوانن هەموویان یەک شێوە شکل ئەو بەردەی دێنیتەوە ماڵێکم هەر لە بۆ جوانی دێنیتەوە سبەنێکە ڕێ بە بازاڕ دەکەوی بەلای زێڕنگردا تێپەڕ دەبێت تەماشادەکە زێڕنگرد ناو جامخانە لەگەڵ زێڕەکان کۆمەڵێک ئەڵماس و یاخوت و لولو و مەرجان و بەردی بە نرخی دانایە یەک لە بەردەکانی ناو جامخانەی زێڕنگری زۆر بە بەردەکەی ئەو دەچین زۆر بە بەردەکەی ئەو دەچیتن درێتە کابرێ زێڕنگرد پاش سەلامکردن کاکە ئەو بەردەیە ئەوە داتان نایە دەیفرۆشن کابرای زێڕنگریش تەماشای جلوبەرجی کابرای شوان دەکا کابرای دەشتێ کابرای بابرن گوننشین دەکا ئەوەی نەبێت ئەو بەردە بکڕی ئەو بەردە بەس لە بۆ ژنە مەلیکەکان و ژنە پاشایەکان و ژنە وەزیر و تاجیرەکانە چونکە ئەوە زۆر گرانبەهایە ئەوە زۆر لە زێر گرانترە کابرای زێڕنگریش پێی دەڵێتن دەڵێ کاکە بڕۆ بڕۆ بڕۆ بەدوای ئیشی خۆتدا بڕۆ ئەوە خواردنی تونیە هەر کابرای شوان دووبارە دەکات دەلێ کاکە ئەمش بەردەچی ئەوان پێیە حەز دەکەم بزانم ئەوە بای چەندی ئەو بەردەیە بە چەندی دەفرۆشن ئەمش بەردەچی وان پێیە کابرای زێڕنگر عەجایبی دەمێنێتن کابرای شوان دەڵتە دەردێنیتن بەردەکە دەردێنی و پێی پشانداتن زێڕنگرەکەش تەماشادەکە فەعلەن ئەو بەردە ئەڵماسە ئەو بەردە ئەڵماسە گەوهەرێکی زۆر زۆر بەنرخە گەوهەرێکی زۆر زۆر بەنرخە ڕوو لە کابرای شوان دەکاتن دەلێ کاکە بە هەفت ملیۆن دەیفرۆشی هەفت ملیۆن دینەر هەفت ملیۆن کابرای شوان قەشمەری پێدێ پێدەکەنیتن زێڕنگەکە وا دەزانیتن ئەوە سەحرەکەی پێکەمە دەلێ کاکە بە هەشت ملیۆن دەیفرۆشی لە بۆی زیاد دەکا بە هەشت ملیۆن دەیفرۆشی کابرای شوان زیاتر پێکەنی پێدێکرد ئەوە قەشمەریم پێدەکا ئەو چیە من بەردم هینایە ئەوە دەلێ هەشت ملیۆن دینار دەدەمێ دەلێ کاکە بە نۆ ملیۆن دەیفرۆشی شوانەکە لە بۆ بەدەردەکەوی کە کابرای زێڕنگ ڕاست دەکاتن لە خەفەتان ڕاست لە خۆ دەچی خەڵک دێن ئاوی بەدەم و چاویدا دەکەن و بەخۆی دەینەوە یا ئەڵڵا کاکە ئەوە چ خێرە کابرای شوان دەیەتن کاکە یعنی کابرای زێڕنگر دەلێ کاکە وەڵاوە ئەو بەردەی هینایە ئەو ئەڵماسەی هینایە ئەمن نۆ ملیۆنم دای تێکەچی لە خۆ چوو مشکلە نیە گەر کەمەوەی بۆم کردە دە ملیۆن کابرای شوان لەتەس لە سەری خۆی دەدا بەگەریێ خەڵک لە کڕی دەکەنەوە کاکە لە بەرچی دەگریێ کورە دەرێ کاکە ئەمن هەر خوا بە خۆی بزانی دوونێکە چم بەسەر هاتیە یەک سندۆق لەو بەردانەم بیتنیەوە یەک سندۆق هەموم لە چێشکەی گرتیە چێشکەی 250 دیناری چێشکەی 500 دیناری باشە یەک سندۆق لەوە هەر بەردەك دە ملیۆن دیناری دەکاتن ئەمن هاوشیتم لەبۆ 250 دیناری ئەو لە 250ەکەشی پێوە نەبووە چەند قڵەکی پێوە بووە الله ئەکبەر جابرا شیرینەکان بیسەرانی دەنگی ئیسلام خوشکانی خوشکانی قەدری گران بۆ برانی ئازیز و زێدە بەڕێز ئەوە بەسەر هاتەکەیە چیرۆکەکەیە بەڵام دەرس و عیبەر و پند و ئامۆژگاری لەوەدا چیە ئەمە چ فێر دەبین لەو چیرۆکەدا چ فێر دەبین لەو چیرۆکەدا ئەوە فێر دەبین ئەوەیە زانایان لە بۆ ماڕوون دەکەنەوە دەفەرمێن ئەو ئەڵماسانە ئەو گەوهەرانە تەمەنی ئینسانە تەمەن ژیانی ئینسانە وەختی ئینسانە تەمەنی ئینسانە عومری ئینسانە باشە وەکو ئەو شوانەیە ئەمەش ئەو تەمەنە پیرۆز و منبارەکەی خۆمان لە چ دەگرین باشە لە چێشکەی 250 زۆریشی خەسار دەکەین زۆریشی خەسار دەکەین وەڵاهی ثم وەڵاهی ثم وەڵاهی باشە هەر کاتێک لە ژیانی مە هەر سەعاتێک لە ژیانی مە زیاتر لە دە ملیۆن دینار لەسەرمان ڕاوەستایە قەسەم بەخوای هەر سەعاتێک لە ژیانی مە زیاتر بە دە ملیۆن دینار لەسەرمان ڕاوەستایە باشە کەچی ئەمە خەساری دەکەین بە 250 دینار تاوەکو 250 یەکی پێ بەدەست بینین
او زب بیز گل لواش صد پنجاهش پی بده زبینین لچش کی دگرین زوری وای هر زرر و خساره دو صد پنجاه کاش پی بده زناین های تمنی خوی لجناح و توان صرف دکاتن باشه لجناح و توان صرف دکاتن خوزگم هر بر دو صد پنجاه که بالکو تن هزاری جس قرض دادم تو الروجی دوایی اگر بیو استعمال یک پارت زوی لبهش بفروشین یک پارت زوی جگه یک خانی لبهش بفروشین دابشی بکی نسر تمنی خومن جیانی خومن والله قسم بخدا یک سعد لجیانی مزیاتی لبده مليون دینار لسر من راوستایا چون که سیوک لسیوکانی بهش یک بیت دنیا یکا نمانگ نروش تیشچا نامنتن لبرجوانی او سیویا لبرجوانی او سیویا الله اکبر واگر حتى وقو قيامتك خلق لو خوشي او سيوي بخواتن هجدان خوشيكي طاو نابي بهمان شيوش بيغمبري خواد فمي صلى الله عليه وسلم اگر بيو يك عذاب لعذاب كاني جهندم بينس دنياك اول و آخر خلقش دنياك لو عذابيا باشا لو عذابيا تعذيب دخون حتى قيامتك او دليش خلاص نابن اخواي قولا نبی چیل بهش درست کردی و چیل جهندم درست کردی خواهی بر پنام هم دادن لو جهندم و لو دوزخه خواهی تعالی و بهش خوشم من پیبشم پیب دادن یا ربی اللهم امین جا ایمان دارن اگر بیو سیوک اونده قیمتی هبیتن حتی وقو قیامتی که خلچی دنیا لی بخواتن خلاص نبیتن اگر بیو او سیوک بکینا پارو پولو دابشی سر جای منی بکنی واللهی هر ساعت اگل جای منی بده ده ملیون دینار لانی کم راوستایا کچی اما خساری دکن لوی خواهی پرگار لقرآنی پیروز دفمیتن والعصر والضحى والفجر والعمرک او هموس چون خواردن بکات بروی کاتی انسان وقتی انسان هموی سرمایه عبدکانا تاوکو بازرگانی و تجارتی پیبکا و قیامتی پیبکری اگر هاتو اتو او کات جوانو پیروز مبارکانت خسار کرد او کات پیروز مبارکانت خسار کرد سرمایه کت خسار کرد ناتوانی لبازرگانی کت سرکو تو بیو و قیامتی پی بکری و بهشتی خواه پرگاری پی بکری و فقد فاز فوزن عظیم بی اگر کات کانی خود خسار کرد خواهی بره پناه من بگریدن جا برا برزکان خوشکانی قدر گرن او بسر حتی او من لبو دردخات من که براستی اما که تکانی خو من خسار نکین جیان من خریشی دعوه بانگوازی و خریشی ایمان تقوا و خریشی یقین لسر خوابون و دل من پر بکین لتعظیم و لگوری و حیبتی خوا و خو من فیر علم و زنست و زنیاری بکین و خو من خریشی عبادت و ذکر و دعا و پارانوه بکین و که جوانکانی خو من او وقتانی که خواه پرگرد پیمانی دایا او تمن و او جان و او عمری که پیمانی دایا خساری نکن بروی یک هناسه لی انسان هات داره که او هناسه جاره چی دی که دوباره ناب تول بوی دروا یک دقا لجیانی انسان تی پری او دقای جاره چی دی که ناگره تول بوی تواو ولی روشی دوایشی دوائیش لیبر پرسیاره هل وكو خواهي برغادة فمثل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هيت لفظة كلمة وشك وتك لزماني إنسان درناية إلا لروجي دواي حساب وكتاب وليه برسينه وليه قلت كري زانيان دفمن قريانو بيكانينيش لفظ حسابه قريانو بيكانينيش لفظ حسابه لروجي دواي ليه برسينه وليه قلت كري على سر الدنوسيو ليه برسينه وليه قلت كري ابن قيم رحمه الله ده فرميتن هر هناسك لإنسان بستدريكا لبو خوانبي إلا لروجي دواي شرمزارة هر قصك لزباني إنسان بستدريكا لبو خوانبي لروجي دواي شرمزارة هر دقك لجياني إنسان تيبر بيتن لبو خوانبي لروجي دواي تيدا شرمزارة خواهي برا پناما بقدي يا ربي لوه برا ورزقان خوشكاني إيمان دار خواهی تعالی گو گرترین نعمتی لگل من کریه گو گرترین چاکی لگل من کریه که او کاتو وقتو تمنو جیانو ساعتانه پیمانده ایم با امش وکو شوانکن نکن وکو شوانکن نکن الماسی لچشکی بگرین
ئەڵماسی باوێن یاقوت و گەوهر و مەرجانی باوێن لە بۆ خاتری چێشکەکی 250 دیناری، لە بۆ خاتری چێشکەکی 1000 دیناری. ئەگەر من لێبیتن خوای پرگار وامان لێ بکاتن بسلحین لە بۆ ئەو، وامان لێ بکاتن خوای پرگار، وامان لێ بکاتن بەردەوام هەست و هۆش و فکرمان لای ئەو بیتن و لە خزمەتی ئەو دابین. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وما لبك همجنا ما لبو أو بيتن سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سنتەکانی ڕۆژی هەینی یەک زوهاتن بۆ مزگەوت دوو خۆششتن کە سنەتێکی موەکەدێ و هەندێ لە زانایان پێیان وایە واجبە و خۆ بۆ خۆشکردن و سەرچەوەرکردن بازەیت سێ پۆشینی پۆشاچی نوێ چوار نزیکبوونەوە لە ئیمام پێنج زۆر سڵاوەتدان لە پێغەمبەری خودا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم شەش خوێندنی سوورەتی ئەلکەهف هەر کەسێ ڕۆژی هەینی سوورەتی ئەلکەهف بخوێنێ نوورێکی بۆ دادەگیرسێ بە ئەندازەی نێوان هەردوو جومعەکە
1: سنەتەکانی ڕۆژی هەینی ئەلجومعە یەک زوهاتن بۆ مزگەوت دوو خۆششتن کە سنەتێکی موەکەدەیە و هەندێ لە زانایان پێیان وایە واجبە وە خۆ بۆن خۆشکردن و سەرچەوەرکردن بە زەیت سێ پۆشینی پۆشاچی نوێ چوار نزیکبوونەوە لە ئیمام پێنج خوێندنی سوورەتی ئەلکەهف هەر کەسێ ڕۆژی هەینی سوورەتی کەهف بخوێنێ نوورێکی بۆ دادەگرسێ بە ئەندازەی نێوان هەردوو جومعەکە ششەم زۆر سەڵاوات دان لەسەر پێغەمبەری خودا

0: خدای گەورە و مەلایکەتەکانی سەلاوات دەدەن لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم. سا ای ئیمانداران، ئێوەش سەلاواتی لەسەر بدەن و سەلامی لێ بکەن بە سەلام کردن. و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرموێت:
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه.
0: بخيل او كسيا كالايدا ناوم ديننو صلواتم لسرناداد. وهروها في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت:

مروف تێڕوانینی هەر چۆنێک بێ لەسەر ژیان لەسەر ناوچەیەک لەسەر کەسێک دڵنیابن هەر ئەوا بینێت ئەمە بەمانای ئەوە نایەت بڵین بۆچوون و تێڕوانینمان هەر جۆرێک بێ خوای گەورە ئەوە ئەهێنێتە دی نەخێر بەڵکو بەمانای ئەوە دێت تۆ تێڕوانینت هەر چۆنێک بێ بۆ کەسی بەرامبەر بۆ ئەو ڕۆژگار و زروفەی کە تیایە ئەژی بۆ ئەو خاک و ئاوی کە ژیانی تێئاویتە سەر چاوت هەر ئەوە ئەبینێ چونکە تێڕوانینەکان هەستەکانت بەکارەهێنن بە نمونە ئەگەر منت خۆش نەبێت کاتێک کە سەیری منەکەیت هەموو جوانیەکانم لەبەر چاوی تۆ ونەبێ چونکە تۆ بە چاوی ڕقەوە سێر مەکەی بە چاوی ڕەخنەوە سەیری منەکەی بۆیە هەموو کەم و کوڕەکانم لە تۆ دەرەکەوێ بەڵام کاتێک کەسێکی تر منی خۆشەوێ ئەو بە پێچەوانی تۆیە ئەگەر هەڵەش بکەم نامبینێ بەڵکو جوانیەکان مەبینێ بۆیە جاری وا هەیە دوو کەس دێن بۆ ماڵی تۆ یەک جۆر جلت لەبەر کردووە و لە یەک مەجلیسا دانیشتوون و بە یەک جۆر وتووێژشت لەگەڵ هەردووشیانە کردووە کە ئەچنە دەرەوە ئەوەی کە تۆی خۆش ناوێت تێڕوانینی بەرامبەر بە تۆ باش نییە ڕاستەوخۆ باسی ئەو کەم و کوڕیانەکە کە لە ماڵەکەتا هەبوو کە لە هەڵسو کەوتەکەتا هەبوو پێ ئەچێ کەم و کوڕیش نەبێ بەڵام ئەم بەم چاوە هاتووە تۆ ببینێ ئیتر بە برادەرەکەی ڵێ بینیت چۆن دانیشت بوو بینیت چۆن قسەی کرد ئەو قسەیە مەبەستی فڵانە شت بوو ئەوە بێڕێزی بووتی ئەو کەسی تۆی خۆشەوێ ئەو نەخێر نا مەبەستی ئەوە نەبوو نا ئەم زۆر زۆر قسەکانی باش بوو ئەی تۆ بینیت فڵانە شتی وت ئەی بینیت فڵانە هەڵوێستی دەربڕی ئەو دێشتە جوانەکان تەڵێ واتە ئەوە ناخی خۆیەتی پێناسەی تۆی پێ ئەکا بۆیە زۆر گرنگە لەو ناوچەی کەلەی ئەژین لەو کەسانی کە مامەڵەی لەگەڵا ئەکەین خۆمان نەخەڵەتێنین واتە بە عەدالەتەوە بە دادپەروەریەوە هەڵسەنگاندنەکانمان هەبێ و تێڕوانینی مسبەقیشمان نەبێ لەسەری ئەو دەقەیە ببینە چۆن مامەڵاکە چی ئەڵێ و دادپەروەرانە و ئەگەر کەسی بەرامبەر قسەیەکی ناڕوونیشی هەبوو پێویست ناکا لە لای خۆتەوە تەویلی بۆ بکەی ڕاستەوخۆ لێی بپرسە لەم دێڕەیە مەبەستت چی بوو جەنابت مەبەستت چی بوو کەوا دووت ئەشێ لە ڕوونکردنەوەکەیە ئەوەی لە مێشکی تۆیا دروست بووە ئەو بیڕەوێنێتەوە ئەگەر خۆمان خەڵەتان و تێڕوانینی خۆمان سەقت کرد بەرامبەر بە کۆمەڵگا بەرامبەر بە تاکێک لەناو کۆمەڵگا بەرامبەر بەو خاک و نیشتیمانی کە تیایە ئەژین ئەوە کارەسات بۆ خۆمان دروستەکەین و زۆر کێشەیە ئەم تێڕوانینەی خۆت بڵێیتەوە لەبەر چاو خەڵکانێک کە تۆ مەقسەدی بۆیان تۆ گرنگی بۆیان بە نمونە ئەم تێڕوانین و بێهیواییەی خۆت بەرامبەر بەم خاک و نیشتیمانی کە تیایە ئەژی یا ئەو کۆمەڵگایی کە تیایە ئەژی باسی بکەی بۆ مناڵەکانت کاتێکە بۆ مناڵەکانتی باسەکەی هەمان تێڕوانین بۆ ئەو دروستە بێ ئەگەر ئێستا کەسێکی نابینا بێنین هیچ نابینێ بە من بڵێ ژیان چۆنە دنیا چۆنە من باسی ڕەنگەکانی بۆ بکەم بڵێم یەک ڕەنگە یەک پارچە دنیا ڕەشە دار و گەڵا و ڕەنگی ئۆتۆمبیلەکان و جلوبەرگی خەڵک و ئەو باڵەخانانی کە هەیە ئەم لە ناخی خۆیەوە ئیتر وێنایەکی ڕەش بۆ ئەو دنیایە دروستەکە و بە دووری مەبینێ لە خەونەکانیشیا کە خەونە بینێ دنیا بە ڕەشی ببینێ بەڵام کەسی دوای من یان کەسێکی تر ئەگەر ئەلوانی دنیای بۆ باز بکات ئەوە هەمان تێڕوانین بۆ کەسە نابینا کە دروستە بێ کە دنیایەکی ئاڵا و واڵایە ئەگەر من بڵێم ئەم دنیایە هیچ خۆشیەکی تیانیە زۆر ناخۆشە کەسە نابیناکەش بە هەمان تێڕوانینی من ئەو دنیایە ئەبینێتەوە لەبەرەوە ئاگادار بن ئەو ڕەشبینیەی کە لە ناخی خۆتا هەیە
اوی کواقع نابینی وکو خوی او دردی کتوشی خود بو نیگوازی تو بو منالکانت نیگوازی تو بو هاو سرکت با جیان یعنی لطال نبه یعنی من بیرما لسرطای نواتکان بابلی نواتو دو نواتو سیو اوانا دوای راپرینکا ایما گنج بوین تازه مومان لیهات بو ریشمان ایشت و سردانی مزگوت بانا کرد او کات مفهومی که ان بو دروس کرده بوین یعنی زورجار لخطابه کانه او من جولیه بو پیوتی تو استکه اچی تناو بازار و بم ریشه و ریزه دوکاندار کاتی که به تو پی اکنه توش آگاد لحیزنیا تو لای خواهی گوره مأجوری خواهی گوره امانش لروشی قیامت اینه تا بردمت توش همو باشکان یعنی بی بو خود و اگر باشکانیش یعنی ما تاوانکانی خود خیط سر کولی اوان واللهی لنو تو دو لنو تو سی من امو تارانم جولی بوا ایم او کاتا گنز بوین اروشتین ناو بازار هر دکان داریک پی بکنی آیا واما نزانی او یک لو تارک بیستو مانا نازانم امریز دکان داره بول خطابی او کاتا و تا استش بردوام نبراو باب والله دکان دار آقای لتونی ریز دکان دار خواه خواه اتی مشتری روی تیب کاو شد بفروشه تو او خطابه تا ایسه بر دوامه کی که ریز دکان دار بیه کوا اوستی و بو من دانیشت و بم تیروانینه بم چاوه که اچوینه بازار همو پیکنین یکو اما نزانی گلتا پیکردنه به ایم دی اگر ام تیروانینه من نبوایه ای خلق قصاکا قصای خوشکا بیکا و پی اکنی اصلا لوانی تو هر ندی بی با عمر منم ریز دکاندارم ندی من خوم روشگار یکی زور سالان یکی زور دکاندار بوم لنا بازار هیچ کاتی دراوسی کانم نبینی کوب ابنو و چاوری کسی چیان بی ریشی هبی و بیویاتی پر و گالتی پی بکنو پی بکنن نالیم نبوا بلام حالت یک لوانی هبو بی ناکری من بیکم با وتاریک اوی لوی دانیش توی تر رخی لهمو کومل گا که ببیتو ایتر او خلکی لوی وستاو هموی با بیدین و بی باور ببینه واللهی من زور زر پیچوانه کیم دیو اصلا دو قصه خیر بو خلق بکا کاتی تناو بازار خلق بگر مگوری توقل لگلکا باوشت پی اکا بیند لگل آگری واتا قبولت هیا و ام تیروانی نزور خرابه لمولات اجین کمو کرکانی باب بینین بلام گوری مکا چون که گورت کرد ابی بن خوشی بو خود خرابه که گورت کرد ابی بن خوشی بو منالکانت خرابه کمو کرکانی وکو خوی ببینه یعنی خلقی که لمولات جیاوه اما که جیانه اما که ولاته اما گرانیه بام تیروانی نه سیرکات هیچ خیرک نبینه تنها شرکی بینی و ای ممکن نیه شوینک خیلی تیانه ما بی خو خلکه که باشه خو زورینه یک باشه لناو خلکه خو کمینه یکر هی تو دلت پی خوش بی کچی که امولات جهله روکات اولاتی کیتر هر لجهشنی امولات تیروانینی با اولاتی که روی تیه کردو اگوره اچه تا اولاتی کیتر لیو باسی خوش گزرانی اکا چون خوش گذرانی لولاتی خومن باز تکر بنزین به 1000 دیناره گرانی ایراستکی بلام لأوروپا به 3 دلاره.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزان خوش ويستان إمان داران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال مزاري كتريج ببرستان نقوموا بأميدي أوي كوا أوقس شيريناني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا خطبة كان دا قتويتي كلا مجلسة كان دا باسي كردوا كفرسياريان لي كردوا بول فزوجوان و ریکو پیچی که جوابی دعوت هوا. ایمش هر جارو خومن جوان کین باوی که قصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیب زیب کین لجیانی روزانه من دا لحلس و کوت من دا لماله لدره لبازار لهمو شوین اگده. فرموده او رو که اماجه پیدا کم لصحیح بخاری و دا هاتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سی پیامان پیدا دا لو فرمودا بيروسا دفرمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يلا روايتك أو ليسكت. دفرمي هركس إيماني بخواهي بروجي دوائيها فليقل خيرا أو ليصمت، باق سي خير بك أغنى بيدنك بي. أغر تماشا فرمودي في غمركي صلى الله عليه وسلم بزانا تک ساعت یک لبو انسان درست که جاری اول فرمی اوی ایمانی بخوا و بروجی دوایی هی، یعنی که باورت بخوا بو جوی رای لی خوا دکی، که باورت با قیامت بو ایشی لبو دکی. مادم کسایتی وای ایمانداری باورت بخوا و بروجی دوایی هی، او وصیتی فی غمر صلی الله علیه و سلم جب زیکا اما جب سدکا برزان فلیقل خیرا که قصه چی خیر بکا اگر نتزانی و نتوانی او لیسکت بیدن با و تقسان مکا، یعنی ایستا نو کملگات معشاک برزانم کسی واهی خویل نو خلق زور شیرن کردی، خلق خوش یاد دوی و ریزی دگرن و پرسی پیدا کن، تنها لبرسی ها حرکات قصه چاک زانی دیکا لقصه خراب بیدن با، فتنه دروز ناکا، شری ناکا، مشاکلی ناکا، غیبتی خلچی ناکا، باسی کز ناکا بخراپلو چو که اولی اسکت اولایی بیدن کردوا. ادی او جانبی اولایا فلیقل خیرا با قصه خیر بکا لقصه خیر دریغی نکردوا، دائما قصه خیر دکات کبرای کات دعای وصیتی لپیغمبر کرد صلی الله علیه و سلم. فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی خود بدسته، فرمی بالای رسول الله بدستم نبیتم بدسته، فرمی او زمانه بکار مینه الا لبو خیر نبی الا لبو تاک نبی او وصیتی منه. کواته بر زانم انسان که تماشا او فرمودی پیغمبر دکا صلی الله علیه و سلم که اماجه پیدا که تو یان قصه خیر بکی یان بیدنگ با باور کلنا و کوملگا دکا سایتی چی زور بقوتو بهیزد لبو دروز دکا کاتک که تو همو قصه خیره که انزام داده بلام لهی خرابه بیدن چی نا چی قصه خراب بکی، نا چی قصه چی ناریک بکی، نا چی شتیک بلی کوا گنجاو نبیت. لوی او وصیتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم گله جوانا که ده فرمی یان قصه خیر بکا یان بیدن با، اگه ایمانت بخوا و بروشی دوائی داهی برو تماشا او کسانه که انسانی ایمان دارن که انسانی خوا پرستن ببینه، یعنی سبحان الله او انسان کو توانی تو هزمانی خوی بود. امام بخاری قصه چی رحمتی خواهی لبی ده فرمی بجیانم دا غیبتی مسلمان اکم نکردی، تماشا او انسان کو فلیقل خیرا او لیسموت بیدن، یعنی او تی قصه ده که قصه کانی هموی خیر و هموی چاکو هموی باش و ریکو پیکا که واتی انسان ده توانی او ها بجيه لدنيا دا كدائما قصي خير بكاتن لقصة شركان بيدن بي خوي ليلة ابدات اوش هموي بس دكري برزانم هموي بس زماني انسان دكريت او زماني خود بپارزا هموش ديكت بي دكريت. لفقري دوم پیغمبر سده فرمي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ده فرمه هر کسی ایمانی بخوا بروشی دوائشه با زیرانکی ازید ننده لرویاتش کاتی فلیحسن الى جاره با چاکی لگه زیرانکی بکا ازیدی نداد او رو که زیران تماشا ده که برای زانم لقرآن ده باز کرده و که خواهی گوره اماجه پیده که ولگر یان ده چاک
و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تا عماجه پیدا که اوی ایمانی بخوا و بروژی دوایی هیا با ازیتی جیرانه که خوی نداد با لگری چاک بید که برای که خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده فرموه یا رسول الله من دمه بزانم کوب انسانه کم چاک کارم پیغمبری خواه فرموه صلی الله علیه وسلم برو لجیرانه کاند و پرسن اگر گوتیان چاچی چاچی اگر گوتیان خرابی خرابی که واتا پرزانم جیران لروی شرعی دا ازیرشی زوری لسرد دا هیا حتی اگر خیرت کرد پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم چه هن درگی مالی لتو نیزیک ترا اولی لو او ببا اگر خواردنی چه خوشد لینا بشی ندکر توزه چی زیاد تیب که اوی زیاد تیب که لوی بشی زیرانی شد لینا ایمانی بمن نهی نایا او کسی که بخوی تیرو زیرانه کشی برسی لوی برای زنم اگر تماشا جوانی و اسلامت دکی واد آماجه پیدا که کتو زیرانی خود محفوظ بکی و بپارزی پیغمبری خود فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دزیل است زیرانی خوی بکاتن بدت زار دزیل سری جنوشتی و اگر کسی زینه لگر زیرانی خوی بکا بده زینا گناح که لسر دنوسی لبرو جیران تا تو به حقی چاو دیریب کی ازیتی نده لگری چاگ بی لمقابلی ودا بچی مالی بخوی و بچی گمه بنا موسی بکی بداخوه که پیشتر براستی خلق که بدیم بو ایمان لنا و دلی دا بقوت بو جیران زور اعتمادی کرده سر جیران کلیلی مالکی خوی لکن جیران که دادن کسی جاحیری هاد باو دیگو برو ماری جیرانه کمان بلام استنابی و اگر وش بکا مگر اللهم الحمد جی تایبد ما بیگنا او صفت جوانه که همان بو که جیران عزیت ندین که لگر یان باش بین که خیانت یان لیه نکین که مال یان نخوین که چاو نبرین ناموس یانو لسربانه و تماشا مال یان نکینو عزیت یان ندین جیرانه کان اوانه استا کم بویتو لو چکه دست من لوصیتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم برداوتا راده که برای آتا خزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او حدیثم جوان جوی لبگرم برزان لا ادب المفردی ایمان بی بخاری ده هاتو شکاتی لزیرانه که کر که لگلم خرابا چند زارک شکاتی لکر یا رسول الله لگرم خرابا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم برو هرو مالی خود فرده کورانه اویش ریک چو قصه پیغمبری زی بزیک صلی اللہ علیہ وسلم هرچی لما لغیبو لکورانی داینا خلق بیو داداتن چی فرموی لخفتی زیرانا کما لغمی زیرانا کما پیغمبر وای فرمو صلی اللہ علیہ وسلم نهانگو لعنتی خوای لیدا لعنتی خوای لیدا انسان کو لگا زیرانی خرادن چندین جار لعنتی لیک راو انسان هرچی بیو داداتو لعنتی لیدا کابرا چو خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی بلی بابستو وعد بی او جار ازیتی نادا یار ازیتی دادا بحقیقی لوی وای بس فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او کسی زیرانه کی عزیت ده فرمي يا رسول الله او روزو لعنت ملیکره ما بس په او کلمه قصه برزه فرمي فید ناخوش بو نی لعنت ملیکره قسم بذات اخوا پیشی همو خلق خوای گور له حف طبقه اسمان لعنت له توکرت لبرچه لبرو زیرانه کد عزیت ده حتا او استی کمالی خو بینته درې لسر زاده ده لکولانه ده خوات گوره پیشی همو عالم لعنتی لیکن چن کسی بیده بیسته او هایا جیرانه که لی بیزاره و خوای گورش لعنتی لیده که دبی خود بپارزی لو لعنتانه برزانه جیران ریزی هی جیران تقدیری هی جیران گورهی هی تو دبی او جیرانتی مراعات بکی که تک که دلین لگر جیرانی خود باش با معنی ویل لهمون روی چو لگری باش وقتی خوی یشی لسلیفی صالح رحمتی خوی لیبی خانی که خوی دفروش نیزی که هزار دیناری دکر لی او سر دما پاره او سر داوی دو هزاری دکر لی ام پرسی و خانی تو اون دی زیادتر ناکا فرمی زیرانه کم هی فلان کسا هزار دینار حاقی بی و هزار دینارش حاقی زیرانه کم لوی داوی دو هزاری دکر اونو عزیرانه بدست دکوی الجار قبل الدار او هاگو ترا و قدیم جیرانی تماشاکا او زخانی
پیاو صالحەکە هەستا 1000 دیناری دای گوتی خانەکەت مەفرۆشە هەر لە زیرانەتی بمیلێەوە دەی فەرموو ئینسان ئەگەر لێی بقەومێ دێ مواسات و یارمەتی دەکا غەمی هەوی دێ غەمەکەی لادەبا خۆشی هەوی دێ لە خۆشیەکەت بەشداری دەکا جەلوی فڕێزانم ئێمە پێغەمبەری خۆ فێرمان دەکا سەڵی الله علیه وسەلم ئوسلوبێکی جوان لەگەر زیرانەکانماندا بنوێنین هەر کاتێک بویە سەبەب و هۆکاری ئەوەی کە جیرانی خۆت عەزیەت بدەی بزانە مراجعەی ئیمانی خۆت بکە چونکە فەرمین من کانە یؤمن بالله والیوم الآخر ئەوەی ئیمانی کامل تەواو بەخوا بەڕۆژی دوایی هەیە جیرانی خۆی عەزیەت نەدات نەبتە سەبەبی عەزیەت داری چاوڕۆ خەڵک جاری وا هەیە لەسەر سەلەی زبری و لەسەر جۆگەلە و لەسەر ئەوەی خوا نەخواستە شیوێکی داتێڵێت لەوانەیە سەحر و جادووی لێکرد بی يعني بأنواع نوع زيران زيران عزيزة دا حتى قويش دا آستك زيران هي لسرشتيش بس زيران كي خوي كشتي أبو وصيتي في غمرة صلى الله عليه وسلم أو أمشقاري أول أبو إيمة نخي بلكو في غمرة خوا صلى الله عليه وسلم وأمشقاري كردن كإيمة أو بريتشاك بين لغر شي لغر زيران كان روي برز عنهم هركس لا إما با مرازع عيشي نفسي خوي بكا إنسان قابل لبو غلط أجر لقر جيرانا كد باشي باشتر با أجر لقر جيرانا كد خرافي أو خرافي بقور بتاكا أجر غدر دلي كد يبرو داوي لي بردني لي بكا أجر نايبين يوا داوي لي خوشبوني لو بكا المهم بگەویە ئەو ئاستەی بەڕێزان جیران شکاتت لێ نەکە جیران عەزیەت نەبینی بەدەستەوە جیران ئەمین بی لێتەوە بتوانی خزمەتی بکەی ئەو ڕوحەی کە ئینسانەکان لەگەر یەکتریدا خۆشەویست دەکا ئەو شێوازە لە بینی جیرانەکاندا باتەبەنی بکرێت وەکو سەردەمی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عليه وسلم جیرانەکان لەگەر یەکتری زۆر زۆر باش بوو نەکرد باش بوو بەڵکو خواردنێکیان لۆ دەهات زیاد بەدەیاندا وە جیرانەکەیان پارەیان لۆ بەهات بە بیان گوتدا زۆر فەقیرە دەی فەرمە و جیرانەشم فەقیرە بڕۆ لۆ ئەوانیش ببا ئەوە بەڕاستی نمونەی ئینسانی ئیماندارە کاتێک کە شێوازێکی جوان بەرامبەر بە زیرانی خۆی نیشان دەدات لا أمشقاري سيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هر كس إيماني بخوا بروشي دوائي هي بارس لميواني بگري رز لميوانا كي خوي بگري ما دام كس اقديتا كنت بميواني رزي لي بگا او يكلا آداب و أخلاق جوانا كاني إسلامتي دا برزانم لإسلامتي دا ميوان داري هي کەسێک دێتە میوانداریت واجبە لەسەرت ڕێزی بگری واجبە لەسەرت احترامی بگری ئەوە حەقت ضەیفە هەتا سێ ڕۆژ حەقی میوانداری دەبی لە بینی یەکتریدا مراعات بکە بەڕاستی کە تەماشا دەکەین و دەڵێین ڕێزگرتن لە میوان شتێکی جوانە زەمانی قەدیممان بەبیر دێتەوە بڕۆ ئێستاش تەماشاکە لە گوندەکاندا هەر کەسێک دەستە ماڵی یەکێک کە میوانە خواردنی لۆ دادەنێ جێگای لۆ دادەنێ تێدەگەی خزمەتی دەکات و سبێنێ دەڕوا و بەبێ مقابلیش ئەوانە هیچ چەند ئوسلوبێکی جوانە چەند ڕەوشتێکی جوانە چەند جوانە کاتێک دەبینی کەسێکی غەریب لە مزگەوتێک لە گوندەکانی کوردستان نوێژێ دەکا دوایە کە لێ دەتۆ سێ چار کەس ڕاوەستا کاکە فەرموو بچینە کنەمە لە خزمەتدا بین ئەوە ڕێزگرتنی میوان ئەو احترامەیە کە لە ئیسلامەتیدا داوای دەکاتن بەڕاستی ئەو ضیافەتەی کەوا ئینسان دەیکا لە بۆ میوانی حتا ئەگەر مبالغەشی تێدا بکە گوناحی ناگات یعنی شەر نیەت و میوان چ دەخوا وندەی لە پێشدا پێغەمبەر ئیبراهیم عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام تا تەماشای کە زۆر زۆر سەخی بوو و زۆر زۆر میوان دۆست بووە تەماشای دەکەی چەند میوانێکی دێ خوای گەورە دەفەرمێ فجاء بعجل حنيف
یعنی گۆڵکە چی لۆ سۆر کردنەوە هینایی لە پێشی دانا نەشی زانی ئەوانە مەلایکەتن خواردن ناخۆن ئیشیان بە خواردن نیە بەڵام تەماشا سەخاوەتی ئەو ئینسانە ڕێزگرتنی لە میوانەکان تەماشا پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلیه وسەلەم وەفدێک لە حەبەشە هاتن پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلیه وسەلەم بەخۆی هەستا خزمەتی کردن ئەسحاب ویستیان هەستن فەرمی دانیش پێیان سەیر بوو زانی چی فەرموو پێغەمبەر صەڵی الله عەلیه وسەلەم فەرمی ئەسحابەکانی من چوونە حەبەشە ئەوانە ڕێزیان لێگرتن لۆ میوانداری ئەوانە ئێستا هاتینەیرێ ئەمن دەبی لە جەزای هەندێ بەخۆم خزمەتیان بکەم بەخۆم جێگەیان لۆ دانێم بەخۆم شتیان لە بۆ دانێم تەماشا ئەو ڕوشتە جوانەکە کە ڕێز لە میوان ئەگری لە ئاستێکا بۆ میوان ئەسحابی پێغەمبەر صەڵی الله عەلیه وسەلەم هەبووە کە میوانی برتەوە مارێ هیچی نەبووە بخوا بەس خواردنی خۆی هەبووە لە پێش میوانەکەی دانایە ئەو جا ئەو ئایەتە لە قورئانی لەسە هەندێ دابەزی و لەسە میوان دابەزی وەیؤثیرون عەلا ئەنفوسهم وەلەو کان بهم خەساسە پیاوێک بتوانی میوانێک بباتەوە ماڵە ژنەکەی بڕێ بەس خواردنی منداڵەکانمان هەیە خۆشمان نییە تێ ئەوەی لە بۆ میوانەکان دانێ ئەو میوانە دانێ ئێمە و خۆمان و منداڵەکان بە برسیەتی دەمێنینەوە هەتا سبێنێستنەوەکن پێغەمبەر صەڵی الله عەلیه وسەلەم دەفەرمێ وای گەورە بەڕاستی پێکەنی بەو کردەوەی ئێوە ئەوشۆ کردتان خۆت و خێزانەکەت و منداڵەکان بە برسێتی نووسن میوانیان نان هێشتەست پێ بکە وتیان سرای بکوژێنەوە لە کاتی نان خواردندا لەوەی ئەو نانی بخوا ئەمەش قاپی بە بەتاریمان لە پێش بێ چێ ئەو هادەکا لە بۆ میوان ئیماندارەکان چێ ئەم هادەکا لە بۆ ئینسانی میوان کەسەکانی کە ئەخلاق و ڕەوشتیان بەرسە لوێ ئەو کەسانە زۆر گەورن لە کرخوا کە خەڵک لە ماڵیان تێرنانی دەخوا برسیەکان لە ماڵیاندا تێرنان دەبن ئەوانە بەڕاستی فەزڵ و گەورەیان هەیە لەلایەن خوای پەروەردگار و ڕەب العالەمین میوان دۆست بووینە خزمەتی میوانیان کردیە هەمووش بەبێ موقابل بەڵام تەماشا ئێستا زروف گۆڕدرایە خەڵک لە باتی میوانداری دەستە مەطعەمی و لە باتی مانەوە لە ماڵی خەڵک دەستە فندقی و یعنی ئەو جێگایانە بەدیلی لە بۆ دروستکرایە ناڵێشتی خراپە بەڵام ئەو ڕۆشتە جوانە لە نێوان دۆست و ئەحباب و خۆشەویستدا هەر بمینێ حەیفە تۆ برادەرێکە تەبی دۆست بی برای تو بی پشت و سەنەدی تو بوو محەبەت و خۆشەویستی لە بەینتانە بچیە شارێک لە باتی بچیە ماڵی ئەو بچیە فندق و جێگایەشی دیکە با ئەو محەبەتەی میوانداری لە بینی ئیمانداراندا هەر بمینێ پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلیه وسەلەم هەر کەسێکی بدیت با یەکسەر بانگی دەکردەوە لۆ ماڵێ زان لۆ نانخواردن و لۆ مانەوە و لە خزمەتیاندا دەماوە لۆی بەڕێزانم با ئێمە سیفەتە جوانەکان و ڕەوشتە جوانەکانی لە ئیسلامەتیدا هەمانە بزیری نەکەین دەستی پێوە بگرین ئەوە ئینسان دروستەکە بەڕاستی کە کەسێک بتوانی کەسێکی میوان دۆست بی کەسێک بێکەوە لەگەر میوانیدا قسەی جوان بی بەڵام بەداخەوە ئێستا زۆر جاری واهەیە دەبینی ئینسان بە میوانی ڕووی گریش دەبی قەڵس دەبی پێم ناکرێ ناتوانم لەگەڵیدا بم لاندێ ڕوێشەوە نەحەق نییە ئینسان جاری واهەیە سان قسەیەک بکا لە بۆ خوای جاری وە تۆ کەسێک کە بە میوانی دەی بێوە دەبینی تەلەکە باز و ساختەسی دەردەچی ماڵی کابرای هەموو تاران کردی و بردیتی و شەوێ ڕۆی یەبەزی هێشتی یعنی زروفەکە وەگۆڕدرایە بەها جوانەکانیشە هەبا ئاسانی ناتوانی جێبەجێیان بکەی لەبەر کەسی ناشیرن و کەسی خراپ و کەسی ناڕێک بەڵام گرنگ ئەوەی بەڕێزانم ئێمە بزانین یعنی ئینسانێک کە دەڵێ میوانم لەکن فلان کەسی میوان خۆشەویستی خوایە میوان ڕێز و تایبەتی هەیە کورە ساحب ماڵ دەست بەنان ناکە هەتا میوانەکەی نان نەخوە حەتا لە شەریعدا دەڵێ بەپێی ئەو ئایەتە ئەگەر میوان هات نەچی لە ژۆرەشکە خواردنی لۆدانی بڵێ وەرە ئێرە کە بە زۆربەمان شتی وا دەکەین دەڵێ فەقەڕەبەه ئیلەیهم قال ئەلا تەئکولون خواردنەکەی لێ نێزیک کردنەوە گوتی ناخۆن یعنی بردیە پێشیاندایەن قال ئەلا تەئکولون لوی بەڕاستی ئەگەر هەرچەند تەماشا ئەو سیفەت و ئەو ڕۆشتە جوانە بکەین
هشتا حركمة دبي أو صفة زوانا هموما بجهريت وانا إنسانا كان لخوي عند أبيني تزي زابر رزانا من سيف قرم أماجة بيك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لهر سيكيانا فرموي هر كسي إيماني بخواه بروجي دعائي هي باقصي خير بكاقنا بيدن بي أقر إيماني بخواه بروجي دعائي هي با زيرانا كي عزيدنا دا أقر إيماني بخواه بروجي دعائي هي بارس دميوانا كي بي تخوا استا ايما تما شافكين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم او خطاب من او هارو برو بيدالت بزانا اتو يچه چي لو كساني كوا قصي خير دكي اغانا لشر لقصي خرابة بيدنجي اتو يچه چي لو كساني كوا زيران لبردست دا عزيتي ناخوا بلکو ليت امينة يچه چي لو كساني كوا ميوان دوستي هم دتواني بميواني بس مال عالمي وهم خلچش بميواني بيتا مالي تو بس لير يك ملاحظة بدين برزان انسان جاري واهيا كقصد اكين يعني اول اسر قشتية كيتي جاري واهيا كابرا بخوي تسار فينز من دالي هي خالية شي هي صدمة ترتواو نابي يك غرفة يان دو غرفة بشي خوي ناكا خلق دين فرانكز ناتاني ميواني راقريو يعني حاشا هندي قصي ناشيرن بران بري بكاردين برزانم كبه تماشاش بکی زیگای که گنجاو نبولو تو که باز نبو روی تی مکا و کابراز احراج مکا دبی آگاد لو نقطه دا حبیت بوی لکوتایی دا دلیم خوای گور فضل و کرمی خوی لگل من بکا یچیک بین لو کسانی که صفت زوانکان من تی دا حیا دور بین لو کسانی که صفتی ناشرینیان هیا و ناریشان هیا وخواي قوله هدايات يهم ملايك من دو توبيتو بكاران من قبولك ودلكان من آرام بكو لقناح مرد وكان من خوش بي زند وكان من قلب ساغ بكا دلكان من بركا لنوري قرآني فيروس سرفراز دنيا وقيامة من بكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

باشترین خوراک بۆ تەمەڵی غدەی دەرەقی. تەمەڵی غدەی دەرەقی چییە؟ لە چیەوە دروستەبێ؟ هۆکارەکانی تەمەڵی غدەی دەرەقی چین؟ چ خۆراکێک باشە بخورێت لە کاتی توژبوون بە تەمەڵی غدەی دەرەقی؟ و چ خۆراکێک پێویستە خۆمانی لە بپارێزین لە کاتی تەمەڵی غدەی دەرەقیدا؟ غدەی دەرەقی حاڵەتێکە کە لەش ناتوانێت بۆ پێویست هۆرمۆنەکانی غدەی دەرەقی بڕێژێت. نیشانەکانی تەمەڵی غدەی دەرەقی چین؟ ئەم کەسە هەست بە ڕووتانەوەی قژەکات، قژی ڕووتی نەتەوانێ و کێشی زیاد دەکات، هەست بە ماندووتی و بێتاقەتی ئەکات، هەست بە سەرمابوون ئەکات، تەحەملی سەرما ناکات و تێکچوونی میزاجی بۆ دروستەوەی میزاجی ئەگۆڕێت. غدەی دەرەقی ڕژێنەکە ئەکەوێتە ئێرەی ملەوە، بەشی پێشەوەی مل. تەمەڵی غدەی دەرەقی هۆکاری چییە؟ دەرکەوتووە لە ١٨٠ بۆ ٩٠ هۆکاری تەمەڵی غدەی دەرەقی بەهۆی نەخۆشیەکی بەرگری خۆییەوەیە، نەخۆشیەکی مەناعی ذاتی کە ناوی هاشیموتۆیە. هاشیموتۆ یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی توژبوون بە تەمەڵی غدە کە لە ١٨٠ بۆ ٩٠ ئەگرێتەوە، بەتایبەتی لای کەسانەی یا شوێنانەی کە بڕی یۆدی تەواوی هەیە لە خواردنیانە بەهۆی ئەمەوە توشە بن، چونکە بەشێک لە کەسەکان نەوازان تەنها بەهۆی یۆدەوەیە. بزانین هۆکارەکانی تەمەڵی غدەی دەرەقی چین بەهۆی چیەوە؟ یەکەم، وتمان لە ١٨٠ بۆ ٩٠ پەیوەندی بە نەخۆشی بەرگری خۆیی هاشیموتۆیە. هاشیموتۆش دەرکەوتووە نزیکەی لە ١٨٠ هۆکاری بریتیە لە گلوتین کە پرۆتینێکە لە ناو گەنم و جۆ و جاوداران هەیە، ئیلتهاب هەوکردن دروستەکە لە ڕیخۆڵەکانە و خۆیەکە بە ناو ڕیخۆڵەکانە هەچێتە ناو خوێنەوە و کۆئەندامی بەرگری ئێمە خۆڕەوکە سپیەکان و لیمفەکان هەواسن بێرشکردنە سەر گلوتینەکە. و لەبەر ئەوەی شێوەی پێکهاتی خانەکانی گلوتین لە شێوەی پێکهاتی خانەکانی غدەی دەرەقی واژۆ چێ کۆئەندامی بەرگریمان هەواسی هێرش ئەکاتە سەر غدەکە لە غدەکەمان ئەدات، کە لە غدەکەمان ئەدات بە غدەکە ناتوانێ وەکو پێویست ئیش بکات ئەو کاتە تەمەڵە بێت. وە لە ١٨٠ بەهۆی هاشیموتۆیە. هاشیموتۆش لە ١٨٠ بەهۆی گلوتین پرۆتینە و گەرموجۆ و جاودارەوەیە. هۆکارێکی تر کەمی یۆدە. یۆد کاتێکە کەم بوو ئەو کاتە غدەکە ناتوانێ وەکو پێویست ئیش بکات، تەمەڵە بێت. بەشێک دەرمانمان هەیە، هۆکارێکی تر هەندێک دەرمانمان هەیە وەکو ڕیفامبین و ئەمیۆدارۆن و لیتیۆم. هۆکارێکی تر بریتیە لە چی؟ لە نەشتەرگەری غدەی دەرەقی. هۆکارێکی تر بریتیە لە هەوکردنی توندی غدەی دەرەقی، یان هۆکارێکی تر هەندێک عیلاجی پزیشکی کە زیان بە غدەی دەرەقی ئەگەیەنێت. و هەندێک جار بۆی گرفتیەکەوە لە مێشکەوە کە ئاماژی تەواو نادا بۆ ئەوەی کە تی ئێس ئێچ هۆرمۆنی غدەی دەرەقی دەربدات. یعنی بەشێوی گشتی یعنی ئەم هۆکارانە هەن. ئایا سیستەمی خۆراکی تەندروست ڕۆلی هەیە بۆ باشبوونی تەمەڵی غدەی دەرەقی؟ زۆری لە توێژینەوەکان ئاماژە بەواکەن کە پێڕۆکردنی سیستەمێکی خۆراکی تەندروست و پێڕۆکردنی شێوازی ژیانی تەندروست ڕۆلی هەیە لەسەر باشتربوونی فرمانەکانی غدەی دەرەقی و باشتربوونی نیشانەکانی غدەی دەرەقی. وتمان بەشێکی زۆری تەمەڵی غدە بەهۆی هاشیموتۆ کە نەخۆشیی بەرگریە لە ئەنجامی ئەوەی کە خۆڕەوکە سپیەکان و خانەکانی لیمف هێرشەکەنە سەر غدەکە، ئەوی لە ئەنجامی ئەوەی کاتێکە گلوتین دەچێتە ناو لێشەوە و لێش بە دوژمن سەیر دەکات. وە مادام توانین بڵێن کە هاشیموتۆ نەخۆشیەکی بەرگریە کە لە ١٨٠ لێبزراوە لە تەمەڵی غدە کە لە خواردنەوە دروستە بێت. لە ١٨٠ هاشیموتۆ لە خواردنەوە لە گەنم و جۆ و جاودار، یعنی کە لە گلوتینەوە لێیەوە دروستە بێت. بۆیە سیستەمی خۆراک ڕۆلی زۆر زۆر گەورەی هەیە. بۆیە ئەگەر پێڕۆکردنی سیستەمێکی خۆراکی تەندروست کە دوور بێ لە هەوکردن، دوور بێ لە گلوتین،
و رولی گوری هەیە لەسەر چی لەسەرەوەی کە ئەم حاڵەتە باش بێت هەنی بۆ یەگەر سیستەمی پێڕەوکی گلوتینی تیا نەبێ و دژە ئاوکردن بێت ئەمە یارمەتی ئەدا بۆ باشتربوونی تەمەڵی غودە و هەندێ سەر چاوەش باسی ئەوان کەن کە سیستەمی باریۆ کە سیستەمێکی خۆراکی سوودی هەیە بۆ باشتربوونی غودەی تەمەڵ بزانی ئەو خۆراکانە چین ئەو خۆراکانە یان ئەو مادە خۆراکانە چین کە ڕۆڵیان هەیە لەسەر ئەوەی کە غودەی تەمەڤ دروست بێت ئێمە کۆمەڵە ڤیتامیناتمان هەیە لەوانە ڤیتامین دی زینک ثیامین بی سیکس یۆد مەگنیسیۆم سلینیۆم ئەمانە ڕۆڵی گەورەیان هەیە لەسەر ئەوەی کە ئەگەر نەقز بن غودەکەمان تووشی کێشە ببێتەوانێ بۆیەت پێڕەوکردنی سیستەمێک کە بریبێ لە بای خۆراکی بەسوود ئالم جۆرە خۆراکانی تیا بێ و خۆراکێک بێ خۆراکی التیابا تاوی نەبێت سیستەمێک نەبێت کە بریبێ لە خۆراکێک التیابا دروستکا وەکو کە شەکری زۆر تیا بێ ڕۆنی خراپی زۆر تیا بێت و ئەو خۆراکانە نەبێ کە دەستکاری خێراییان کراوە سوودی زۆر هەیە بزانین ئەو مادە و خۆراکە بەسوودانە چین کە ڕۆلیان هەیە لەسەر باشترکردنی تەمەڵی غودە یەکەم یۆدە یۆد زۆر گرنگە بۆ بەرهەمێنانی غودەی دەرەقی و بۆ تەندروستی ڕژێمی دەرەقی یۆد زۆربەی خوێیەکانی ئێستا مودەعەمە پاڵپشتی کراوە بە یۆد و لە خواردنی دەریایی شاهەیە لە یەرکەو لە جێزەر و لە بەشێک لە بەقۆلیاتەکاندا هەیە بۆی ئەمە زۆر زۆر گرنگە بۆ تەندروستی غودە و بە شێوەی تەواوکەری خۆراکیش یۆد بەڵام نابێت کەسەکان لە خۆیەوە بەکاری بێنێت چونکە یۆد ئەگەر زۆر بۆ ئەو کاتە غودەکە بێ بە غودەی خێرا هەبێ بە نەخۆشی غودەی خێرا بۆیە کەس نابێت لە خۆی حەبی غودە بەکار بهێنێت بەبێ پزیشکی پسپۆر یان شارەزایی خۆراک دووەم مادەی سلینیۆم سلینیۆم یەکێکە لەو مادانی کە گرنگە بۆ بەرهەمێنانی غودە ڕژێنەکانی غودەی دەرەقی یارمەتیدەرێکی زۆر زۆر باشە و بۆ گۆڕینی T4 بۆ T3 یعنی غودەی ناچالاک بۆ غودەی چالاک لە چیا هەیە لە چارەساتی بەرازیل لە جوێزی بەرازیلیا هەیە لە ماسی تونە هەیە لە سەردینا هەیە لە ئێلکیا هەیە لە بەقولیاتەکاندا پارلەمانیەکاندا هەیە بە شێوەی تەواوکەری خۆراکیش هەن بەڵام بەوێ ڕاوێژکردن بە پزیشکی پسپۆڕ و کەسی شارەزای خۆراک نابێت ئەم تەواوکەرە خۆراکیانە بەکار بێنێت چونکە زیان بە گوچیل و بەجگەرە گەیانە لە خۆتەوە تۆ بەکاری بێنیت سێم مادە زینکە زینگی شەکە لەو مادانی کە ڕۆڵی هەیە بۆ بەرهەمێنانی هۆرمۆنی غودەی دەرەقی و بۆ کاری غودەی دەرەقی و ڕۆڵی هەیە بۆ گۆڕینی غودەی ناچالاک بۆ چالاک لە چیا هەیە لە چەرەساتەکانە هەیە بە شێوەی گشتی لە باقلەمەنەکانە هەیە لە گۆشتی سوور لە جگەری گۆلکە هەیە چوارەم هەندێک توخمی ترمان هەیە کە ڕۆڵێک گەورەیان هەیە لەسەر ئەوەی کە غودەی دەرەقی باش بێت لەوانەیە ڤیتامین دی مانی ڤیتامین دی دەرکەوتووە بە ئەگەر نەقس هەبێ نەخۆشی مەناعەکان دروست دەبێت بۆیە ڤیتامین دی دژاوکردنە دژە التیابە ڕێگریەکان لە دروستبوونی نەخۆشی بەرگریەکان ڤیتامین دی کاتێک چاوری بەسوود بخۆین و بچینە بەرخۆر ئەگەری دروستبوونی هەیە وا لە یەرکەو لە ماسی چەورا هەیە ڤیتامین دی تر مادەی ڤیتامین بی12 و ئەسنە ئەمانە ڕۆڵیان هەیە لە دەردانی ڕژێنی دەرەقی کە ئەمانە ئەگەر کەم بن ئەگەری توش بن بە تەمەڵی غودە دروست دەبێت لە گۆشتی سوور هەیە لە یەکە هەیە لە بەشێ لە باقلەمانەکانیشدا هەیە مادەیەکی تر کە ڕۆڵی زۆر گەوری هەیە لە ئەوەی کە غودە بپارێزێت بریتیە لە مەگنیسیۆم مەگنیسیۆم بەشداری زیاتر لە 300 ئەنزیمەکە لە دەشە کە بۆیە دەرکەوتووە کاتێک کە مەگنیسیۆم کەم بێ گرفت دروست دەبێت بۆ ڕژێنی غودەی دەرەقی لە سەوزاواتەکانە هەیە لە چەرەساتەکانە هەیە لە دانەوێڵەکانی وەکو برنجە هەیە ڤیتامین ئیمان هەیە کێلە ڤیتامینانەیە کە ئەویش ڕۆڵی گەورەی هەیە لەسەر ئەوەی کە ڕژێنی دەرەقی چالاک بێت و بتوانێ ئیشەکانی بە جوانی بکات لە ئێلکا هەیە و لە بەشێک لە خۆراکانی ترا هەیە وەکو جگەر ئێستا دێنە سەر ئەو خۆراکانی کە پێویستە کە سنوری بۆ دابنەریەوە نەخورێت ئەو خۆراکانە چین کاتێکە کەسێ تووشی نەخۆشی تەمەڵی غودە هەبێت نەیخوان یەکەم بریتیە لە گلوتین و ئەو خۆراکانی کە دەستکاری خێراییان کراوە گلوتین بریتیە لەو پرۆتینی کە ناو گەنمجۆیان هەیە لە جاوداران هەیە و ئەو خۆراکانی کە دەستکاری خێراشیان کراوە ئیلتهابات دروست دەکەن ئەمانە گرفت دروست دەکەن بۆ تووشی هەوکردنی غودەکە ئەبین
ایتە بریتە لەو خۆراکانی کە بڕێکی زۆر کە شەکری سوی بۆ ئیزافاکرێ یان خواردنە سوورەوە کراوەکان. دووەم گۆیترۆجینس. گۆیترۆجینس بریتە لەو مادانەی کە لە سەوزە خازدارەکان هەیە، خەبەرەوەڵ سەلیبیە. سەوزە خازدارەکان سەوزەیەکن کە مادی زۆر زۆر بەسوود یان تێدا سەرچاوەی دەوڵەمەندن بە ڤیتامین سی، بە بی سیکس، بە مەگنیسیۆم، بە کالسیۆم، بە فۆلەیت. بۆیە زۆر زۆر ماتی بەسوود یان تێدا. بەڵام دەرکەوتووە کە ڕۆڵیان هەیە لەسەرەوەی کە یۆت وەکو پێویست هەڵنەمژێنێت. بۆیە بڕێکی زۆر لەمانە بخورێت ئەگەری هەڵمژین یۆت کەمەبێتەوە. بۆیە ئەگەر کەسێک تەمەڵی غودەی هەبێت بۆی ئەوەی کە یۆدی کەمە دەبێت ڕێگری پێ لە خواردنی ئەمانە یان بەشێکی مەمناوەند بخورێت، یان بەشێکی کەم بخورێت. کەلەر موقەرنابیت و مرۆکلی لەگەڵ کەیدا ئەمانە گەر بۆ منە نیوەڕۆتۆ قەرنابیتت خوارد ئێوارە بڕۆکلی بخۆن کە ڕێژەی کەمتری تیایە. و ئەوم لەبیر نەچێت کە قەرنابیت و کەلەم و بڕۆکلی و کەیل ئەمانە گەر بکوڵێنرێ وەکو شۆربا و سوو دروست بکرێ ئەو کاریگەریان کەمتری بێتەوە و ڕۆڵی نییە لەسەرەوەی کە ئایۆدین کەمتر هەڵبمەژرێ. بەڵام کەسێک تووشی خودی دەراکی بووە بۆی ئەوەی کە بۆی گلوتینەوەی بۆی گەرم و جۆرجاردارەوەی ئەم کاتە بڕێکی باش با لەمانە پاچکە سەرچاوەی زۆر بەسوودن دژاوکردنیشی تیا زۆر کێشەی بۆ دروست ناکە. کاتێکە تۆ نەقسی یۆدەتە بوو ئەمانە کێشە بۆ دروستەکان دەگە زۆری بخۆیت بێ بڕاکی کەم خۆ بڕاکی بە زۆر نەبێت. ئێستا سیستەمی خۆراکی و دەرمانی غودەی دەراکی. باشترین دەرمان کە پزیشک پزیشکی پزیشکی پسپۆڕەنووسی بریتە لە لیڤۆ تایرۆکسین کە دەرمانێکە غودەی دەرەقی مەسەڵەن چالاک دەکەن. دۆم دەرمانەوە باشە ئەستا برسیەتی بخورێت بە نیو سەعات بۆ سەعاتێک یان بەبێ خواردنی خوراک نزیکەی سێ چوار سەعات بخورێت، چونکە ڕۆڵی گەورەی هەیە لەسەرەوەی کە ئەم دەرمانە جوان هەڵ نەمژرێ. وهەروەها دەرکەوتوە قاوە ڕۆڵی هەیە لەسەرەوەی کە کارکۆتە سەر ڕۆژین یان دەرمانی تایرۆکسینە. بۆیەوە باشە سێ چوار سەعاتی بەین بێت. ئەو خۆراکانە چین کە ڕێی پێدرێ بخورێ کاتێک کەسێک تەمەڵی غودەی هەیە چ خۆراکێک ڕێی پێدراوە بخورێت. ئەو خۆراکانە چین کە واکەن کە ڕۆڵیان هەبێت لەسەر باشتەکردنی غودی تەمەڵ. ئەو هەموو خۆراکانی کە ڕۆڵی هەیە لەسەر ئەوەی کە کێشی کەسەکە دابەزێ بەسوودە. وهەروەها حەتا ئەم سیستەمە خۆراکە ڕۆڵی هەیە لەسەر کە کەسەکان توشبووی بەنەخۆشیەکانی دڵ و شەکرە و و هەندێک نەخۆشی تر کەم بێتوانێت کاتێک ئەم سیستەمە جێبەجێکات. ئەم سیستەمی خۆراکە کە دانرێت بۆ کەسانی توش بە تەمەڵی غودە پێویستە پڕی ڕیشاڵ بێت، یعنی سەوزەڵاتی زۆری تیابێت، زەڕاتی زۆری تیابێت، ئەمە یارمەتی دەرێت بۆ باشتر بوون. ئەگەر تۆ ئەناڵینی بەدەست تەمەڵی غودەی دەرەقیەوە ئەتوانی ئەم خۆراکانی خوارەوە بخۆیت. هەندێکیان مەسەڵەن لەگەڵ هەندێکیانە بەکاربینی لەژەمەکانە. یەکەم سەوزەڵاتە بێشەکرەکان وەکو کولەکە، وەکو ژێزەر، وەکو بیبەر، وەکو سپێنە، وەکو خارچک، هەر سەوزەڵاتێکی تر تۆتوانی بەکاربێنیت. میوەکان تووتمانەیە بێریەکان مانیە وەکو شەرک یان قۆق یان بەهێ یان مزرەمەنیەکان ئەناناس و مۆزیشمانی ئەتوانێت کەسێک بەکاری بێنێت. سەوزەڵاتی نیشاسەدار یان شیرین وەکو پەتاتەی شیرین یان پەتاتەی ئاسایی یان بازیلا یان کولەگە زەردە ئەتوانی ئەمانە بەکاربێنێت. بەڵام ئەمیان لە یەک کاتا بۆ منێ کولەگە زەردە و پەتاتە بەکار نەهێنێت. یەک جۆری لەمانە کاتێکە سەوزێکی شیرنن یەک جۆریان بەکاربێنێت باشترە. ماسی و یەلکە و گۆشت و مریشک ئەتوانی بەکاربێنێت و مریشکی خۆماڵی بێ باشترە. وەک کەسەکە ئەتوانێت لەژەمەکە خواردنی گۆشت بەکاربێنێت، گۆشت و ماسی و مریشک بەکار بهێنێت. و بەکارهێنانی ڕۆلی تەندروست وەکو زیتی زەیتون و ئەڤۆکادۆ و ڕۆلی یو ئێس هێند هەموو ئەمانە بەسوودن و ئەتوانی بەکاری بێنێت. و ئەدانی وێڵەی کە گلوتینی تیانە بێت وەکو برنجی بۆر، شۆفان و کینوا و ماکەرۆنەی برنجی بۆر ئەتوانی ئەمانە بەکار بێنێت. تۆ چەرەسات وەکو چەرەساتی مەسەڵەن بەرازیلی وەکو کاجۆ وەکو ناوکە کولەگە یان عەلی بابا هەموو ئەمانە ئەتوانی بەکار بێنێت. پاقلەمەنیەکان و نیسک نۆکو نیسک و فاسۆلیا و ئەمانە ئەتوانی بەکار بێنێت. بەڵام شیر و بەرهەمەکانی ماس بەکار نەهێنێ باشە. شیری گوێسن بەکار بێنێ یان شیری کاگازۆ یان شیری گوێسن یان شیری بادەم یان پەنیر بەکار بێنێت.
بهارات و ژویەکانی تر توانی بەکار بێنێت وەکو زعفران وەکو زەردچەوە یان گژوژە تازانی کە هەیە ئەو شۆکراو وەکو ڕۆزماری یان بەهاراتی تر وەکو خەردەل هەمووانە ئەمانە ئەتوانێت بەکار بێنێت ئاو بڕێکی باش مەسەن ئاو بخوات و هەندێک جار ئەتوانێت قاوە بخوات بەس دەبێ ئاگادار بێت کە لەگەڵ نزیک دەرمانەکە

یان هەیە لەسەر ئەوەی ئایا ئەو ناوە ناوێکی مشتەقا یعنی وەرجیرایە لە شتەکی یانە وەرنەگیرایە کە وەرجیرایە ئایا قورئان قارەقل لە وشەی قارە ئەو وەرجیرایە بمعنەوەی قورئان هەمزەی لەسەرە مەهموزە قورئان یانە هەمزەی لەسەر نییە لەوەی خیلاتیان هەیە چەند قەولێکە نە قەولی یەکەمینمان کە شافعی رحمەتی خوای پروەردگاری لێبی تەمەنی ئەو بابەتەیەکە وە لەگەڵ ئیبن کەثیر وە زۆرێکی ترش لە زانایان پێیان وایە کە وشەی قورئان ناوەکی تایبەتە بە قورئانێ مشتەق نییە ڕاست وچیت ئینجیل و تەورات کو لە چ ناوە وەرنە جیداینە بە هەمان شێوە وشەی قورئان ناوەکە تایبەتە و داندرایە خوای پروەردگار جەل لە جەلال و لە بۆ قورئانەی دانایە یعنی مەهموز و هەمزەی تێدانیە و هەروە لە چل لە قەرەتوش وەرنە جیداە بە هەمان شێوە لە هیچ ئیسمەکی دیکە نەقل نەکرایە لە کەلیمەیەکی دیکە نەقل نەکرایە هاتبی لە بۆ قورئانی بەکارادێت ئەمە قەولی یەکەم قەولی دووەم پێیان وایە بۆی کەەوە لەفزی قورئانی مەهموزە پێیان وایە هەمزەدارە قورئان ئەویش جاوجار لە بینی خۆیان دەبن بەدوو بەش هەندێک پێیان وایە مەزدەرە مەزدەری قورئان مەزدەری قەرەئەیە بە مەعنا خوێندنەوەی یعنی تەلە دوایە نەقل کرایە بوویتە ئیسم لەبوو ئەو کەلامەی کە خوای پەروەردگار جەل لە جەلال و لە قورئانێ ناوی لە بە قورئانە بە دەلیلی ئەو ئایەتەی فەئیدا قەرەئناه فەتەبیع قورئانە یان تەباشەکە ئەگەر بێت و ئەو دان دەرێ فەئیدا قەرەئناه لێرە دەڵێن کەواتە لە قەرەئەی وەرجیرایە ئەویان کردیتە فەتەبیع قورئانە یعنی تەبیع قیڕاءەته ئەوان دەڵێن لە تەلایە بە مەعنا قەرەئەیە و دووەمینیان پێیان وایە بەوەی مەزدەر نییە بەڵکو قورئان وەصفە لە سەوەزنی فعلانیە قورئان مشتەقە لە قورئی لە قورئی وەرجیدا بمەعنا جەمعە لۆ پێیان وایە وەکو قورئان یعنی کە دەرێ قەرەت الشەیئە قورئانەن یعنی جەمەعتوه وەضەممت بەعضه ئیلا بەعضن یعنی هەندێکم پاڵدایە لای هەندێکی تریان لەبەر چ قورئان ناوی لێندرا قورئان لەبەروی جەمعی قەسەس و یعنی کۆی کردیتەوە چیرۆکەکانی قورئان و ئەمر و نەهی و باسی قیامەت هەموو بابەتەکانی لە خۆدا گرتینە قەولی سێمینمان پێیان وایە بەوەی کەەوە قورئان لەفزی قورئان مەهموز نییە بە مەعناوەی هەمزەی تێدا نییە بەڵام ئەوان لە بینی خۆشیان دیسان ئیختلافیان تێدا ئەوانەی کە پێشیان وایە هەمزەی تێدا نییە پێیان وایە مشتەق و ئەسڵ قورئانەکەی لە چ وەرجیرایە لە دوو ڕێی هەنا هەندێکیان پێیان وایە مشتەقە لە قەڕەنت الشەیئەی بشەی یعنی ئەو شتێکم پاڵدا لای شتێکی دیکە مقارنەی شتێکم کرد بە شتێکی و لەبەر چ ناوی لێندرا قورئان لەبەرەوەی وەک باسمان کرد لەبەرەوەی قورئان مەوزوعەکانی هەموو لە پاڵ یەک دیکەن یعنی سوورە و ئاەت و هەموو شتەکانی تەواوکەری یەکدیکە ڕێی دووەم پێی وایە مشتەقە لە قەرائینی جەمعی قەرینەیە قەرائین لەبەرەوەی هەر بەشێکیان لە قورئانێ تەئیدی بەشەکەی تر ئەکا ڕاستی بەشەکەی تر یعنی قەرینەیە لەسەر ڕاستی بەشەکەی تریان ئەمە سەراحەتەن بەشێکی زۆر لە زانایان قسەی شافعیوان تەئید دەکەن بەوەی کەوە قورئان ئیسمە و کە ئیسمیشە مەهموز نییە و مشتەقیش نییە بەڵکو ناوێکە لە بۆ قورئاندا بۆ کەلامی خوای پەروەردگار بەکار هاتووە وەکو ئینجیل و وەکو تەورات ئەمە بە پوختی قورئان لە جانبی لۆغەویەوە لە جانبی ئیستلاحیشەوە تەعریفاتی زۆری لەو کرایە یەک لە تەعریفە چاک و باش و کۆکەرەوەکانی هەموو تەعریفە قورئان تەعریفەکەیەوە بریتیە لەو پەیامی خوای پەروەردگار کە بۆ سەر دڵی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام نازل بووە و بۆ سەر قەلبی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلەم نازل بووە بە واسطەی سەیدنا جیبرائیل لەفظ و مەعنایەکەی جاوا مشکلەتی زۆر هەیە لە بینی عولەمای متەکەلمین لەفظ قورئان لەفظ و مەعنایەکەی ئەمە باستە چی دەکەین باس لەوەی کەین پێش ئەوەی کە قورئان نازل ببێ ئەو قورئانەی کە لە پێش بگاتە لەوح المەحفوظیش ئەو قورئانە کەلامی خوای پەروەردگارە جالوێ تەماشاکە جەماعەتە گوتیتیان کەلامی نەفسی ئەلمهیم ئەو کەلامەی کە پێش ئەوی بگاتە بەشەر پێش ئەوی بگاتە لە لەوح المەحفوظ ئەوەی کە هەیە لە لەفز و لە مەعنایەکەی کەلامی خوای پەروەردگارە جەل جەلالوهو و هەروەها نوسراوەتەوە ئێستا لەو قورئانەمە لەو مصحەفەی مەبوونی هەیە و گەیشتیتی ئێمە بە تەواتر لە پێغەمبەری خوا صلى الله تعالى عليه وسلم و خوێندنەوەشی عیبادەتە بە سوورەتی فاتحە دەست پێ ئەکا
وبصورتي ناسش كوتايدة أو التعريف كيتي زي التعريفات دي كشي زر ذا بوكراينا قرينج ليرا أوي كطالب العلم أوي بزاني بويك أويك كلا

بەڵام بۆ ئەوانی کە هاوسەریان هەیە و چوونەتە ژیانی خێزانیەوە ئەمە مەڵهەمی سەربرینەکانتانە ئەمە دەرمانی دەردەکانتانە پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلیه و سەلەم چۆن بووە لەگەڵ خێزانەکانی خۆیدا چۆن هەڵسوکەوتی کردووە چۆن لەگەڵیانە نانی خواردووە چۆن قسەی کردووە چۆن خەوتووە چۆن گەشتی لەگەڵیانا کردووە کاتێک کە کەوتونەتە شەڕەوە چۆن ئاشتەوایی لەگەڵانا کردووە بابەتێکی تا بڵێ گرنگ یەکێک لەو پەیوەندیانەی کە ئەبێ زۆر پتەویکەیت زۆر ئیهتیمامی پێبیت خێزانەکەی خۆتە ئەقرەب الناس ئیلەیک باش باوەڕتان هەبێ بەڕێزان لەناو ماڵ و خێزانەوە مەحەک و سەنگی پیاوەتی بەدەرەکەوێت ئەگەر مەڵهەمی سەر برین بیت ببیتە ئاوی حەیات بۆ هەموو خەڵک بتوێیتەوە بۆیان بەڵام نەتوانی ئیدارەی ماڵ و خێزانی بیت ژیانی تۆ یەکسانە بە سفر دووبارە یەکەمەوە سەنگ و مەحەکی پیاوەتی لەناو خێزان و ماڵەوە بەدەرەکەوێت ئەگەر ببیتە مەڵهەمی سەر برین ببیتە ئاوی حەیات بۆ هەموو ژیانی خەڵک بتوێیتەوە بۆیان ببی بە قەترەیە ئاو بۆ خەڵکە بەڵام ئیدارەی ژن و ماڵ و مناڵێک نەدەی ژیانی تۆ یەکسانە بە سفر گرنگترین شت لە ژیانە هاوسەرە گرنگترین شت لە ژیانە خێزان و ئوسرەیە ئەگەر خێزان و ئوسرەت نەبوو کام ئوتێل پێنج ئەستێرەیە کام ڤێللا خۆشە کام وڵات خۆشە بڕۆ سەفەری لێ بۆ بکە تا موچێژێکی بەسیت و کاتی لێبینیت قەت مرتاح نابیت ئەوەی خوا لە قورئانە باسێکە لیتەسکونوا ئیلەیها تۆ ئەوەت نییە سوکنات نییە ڕاستە ئەڕۆی بۆ ئەستەنبول گەشتەکەیت ئەڕۆی بۆ ئێران گەشتەکەیت بڕۆ کام ڕەفیقت خۆشەویستە دەستی بگرە و بیکە ناو سەیارە لێکززەکەتەوە بیکە ناو تەیارەوە تکتی بۆ ببڕە کام وڵات خۆشە سەفەری لەگەڵا بکە کە خێزانێ لە دەستا نەبوو هاوسەرێ لە تەنیشتت نەبوو تۆ سوکنایی دڵت نایە ئەو خوای گۆرا فەرمێ لیتەسکونوا ئیلەیها تا ئەو سوکنایە دروست نەبێت تۆ ناتوانی ئیسراحەت بکەی کەواتە گرنگترین شت لە ژیانە ئوسرەیە ئەبێ زۆر ئیهتیمامی پێبیت چەنی ڕوحی خۆت خۆشەوێ ئەبێ ئەوەندە ڕوحی خێزانەکەت خۆش بوێت ئەبێ ئەوەندە گرنگی بە خێزانەکەت بیت چەنی پارێزگاری لە چاوەکانت دەکەیت ئەبێ ئەوەنەش پارێزگاری لە خێزانەکەت بکەیت بگرە زیاتر چونکە ئەگەر چاو لەدەست بیت ژیانت هەر بەردەوامە بەڵام خێزانت لەدەست بیت ڕەنگە بۆ هەتا هەتایە تۆ بتلێیتەوە بەو برینەوە جاری وایە خۆشت ئەبێت گەنجی وایە دوێنێ دوێنێ گەنجی هادوتی مامۆسا خێزانەکەم تازە لێی جیاوە بوومە بەڵام شەو تا بەیانی ئەگریم خۆشم ئەوێت ناتوانم ئەو خۆشەویستیە لە دڵما دەرکەم بەدەست خۆم نییە بەڵام وەڵا مامۆسا خەتای منی تیانە بوو لەبەردەم حاکیمی شاپێمی وتم باشترین پیاوە ئەگە سەد شو بکەمەوە پیاوێکی ئاوام دەست ناکەوێت ئەوە برینێکە کەم ئافرەت ئەتوانی بۆ پیاوێکی تری ساڕێش کاتەوە بۆیە چەنێک گرنگی بە چاوت ئەدەیت کاتێک کەس ئەبێ یەشێک ئازارێکی پێ ئەگە عینەکی بۆ کڕیت عینەکێکی بۆ دروستەکەی مەڵحەمی بۆ ئەکەیت ئەبێ زیاتر گرنگی بێ بە هاوسەرەکەت ئەدونیا مەتاع دنیا کۆمەڵی خۆشی تیایە سەیارە خۆشە مەزرعەت ئەبێ خۆشە سەفەر و سیاحەت خۆشە ئەمانە هەمووی خۆشی دونیان پارەت هەبێ شەهادەت هەبێ ڕوتبەت هەبێ ڕاتبت هەبێت مەسەبت هەبێت ئەمانە خۆشیەکانی دونیان بەڵام وەخەیر و مەتاعیها لە نێوان هەموو خۆشیەکانە هەموو خۆشیەکانی دنیا ئەوە ڕیسکە ئەلمەرئەتو صالیحە هەموو خۆشیەکانی دنیا ژنێکی صالیحە و باش ناهێنێت سەیارەت بۆچیە بەبێژین با جوانترین سەیارەت پێبێت کە ژنی لە پێشەوە نەبوو چوار پیەکەنینت بۆ بکاو دوو قسەی خۆشت بۆ بکاو دەردی دڵی بۆت باسکات خەفەتی دڵت بەڕۆێنێتەوە سەیارەت بۆ چییە چوار تایی هەیە ئەڕوات خانوت بۆچی ئەگەر ژنی تیانە بوو مەزرعەت بۆچی هەر برادەریتی یەکەیت هەر دەعوەتی خەڵکی پێیەکەیت ئەگەر ژنێکی ساڵیح و جوانی تیانە بوو گەشت و سیاحەت و گەشت و گوزار بە تۆ ئەگەر خێزانەکەت لە دەستانە بوو چ قیمەتێکی هەیە بۆیە وەخەیر و مەتاعیها خۆشترینی خۆشترینەکانی ئەم دنیا ئەلمەرئەتو صالیحە ئەنجا هەر بە سینگلی بێنەوە بمێنە

دەگرم بە وشە تەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گمڕاکردنم یا کاتێک لەسەر مەرگ دام دێنە لام.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.